Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tan siya takam gak nihyanak. Eoguma tante patsmunihik awiga tante pitsunihik. Ektomak stawi muhtiganik CJWE.